0: dyr er løse. Begge lemmer i en iskøj. Radio. Kastrundan.
1: Grisibodon.
0: Kastrundan.